Nya bati. Me pese ya to sa no me bi. Obikin sa me de ni ho kwan se. Betimi ya sakrada. En ka me boni no kansese ka me se nya ni bi. O de boni ni bi ante sa me me boni so chen wo bi ade. Nanso me komi koto adwanim na me ka kire wura de se.

0: ɔsi dabi o ɔn asɛm a twɛ asɛm ne kae ɔsi mɛni bɛkɔ wiɛ mumu yɔ bɛdɔso nipa bɛyɛ awiɛmfo aniɛdenfo ɔne bibia ho ntima wɔ mu wamedi watɛm ɔne wokunu matena ase abɔ bra Se se ma dwene ho adwene adwene adwene adwene adwene adwene adwene adwene adwene ewiase ehu Ani anom ewiase ehu papa wonam ho no ma disa kwase se wo ya suru wo ya Ani Ani ma we nyine sisi ai kire menu mi enu se ye awiye bre mu na ye wo nsɛmmu a yɛbɛteɛ no nsɛmmu a yɛteɛ no ɛnneɛma a ɛsisie no ntumi nkɔ adwene ne mu ntumi yɛsɛ nka me nka story biara ka wei ho asɛmmu nti ɛnyɛ wo ho Adiye na menu umiye nu yesu ya frimu. Enti mifuwa nse papayi. Wana aminu yu. 69 years. Unime radia. Wana aminu se wanua nikunu. Aba je ne mkwa. Diye frini nsem. Wanua ne yire. Aba beje ne mkwa. Diye frini nsem. Story we me di akire pa me di akire and wo kopiem e wo US nso a awre ho sɛmu a asie e wo ho eno no awre ho sɛmu ne sɛ samrey wo kopiem e wo terana teran ye iran emu ena e wo teran ye nyina ye nim sɛ ɔko no afei na awurade adom mpanimfo yɛ ma tension no aba fam nanso awerɛho sɛm ne sɛ ɛnɛ yi a me ne wo kasa yi asase wosuo bi atwene ti wɔ teran a asase wosuo no mu duro bɛyɛ 4.6
1: Jesus is here
0: a capital city asase wusu asi ama me no kasai adan adwira gupa na state media no ankyrim se nipa wi ana se nipa enwu 4.6 de na chese ano odin menim se urade adom update beba wo mukurei wo muko dindindin na atorenchem enso edidi mu teran omuse nu ade ba ba chine ayawre ho sem wo kro ni mu pa two troubles one god ye two bombs e mane wo mu na asase wo so enso ene namase enu anom san sem wi nyina ye sem awrade aka to ho wona sem dada omuse wi ase ni je bia ni anka ye to bomb yi kwa mi dwane no asase na mi dwane wo so ne so eno so wo so ne ho edina ne ne nipa wo nyi urade a wa se mo mbo ehe fa na wo fa asase ne so a mi dwane na mako hinta baabi no eno so wo so ewi ase ben ye wa se mre no kwa wie ye a asase wo so beba mia mia twin na dwin kristo ma ye toso mienu no so boy enka ye se eye den onipa ba no beba o eye den asem beba da bi enu anom mama ye fom awrade di fom fa mechia prophet francis kwatin ensem awrade di asoma no no enya no enya me yojidini me yo kristo ni me ye house of power ni sa keke nemu nyame sompa ye mani na ye di enye Bible in our hands devil in our hearts enye nubia esan se radi die ye tia kumem ene ni tia ni wani nyina wo hunu na me ne wo ni pa yi die ye tia ni wano na ni wano mpo no enye ni nyina ni ye hunu enti enye very very very careful na ye mmo ye homoden heaven ko ni ye adwuma ye oh ye adwuma ye ye mmo ye homoden to come what may no no matter what ye be fa seven e diso akoye nim eradi israel na onyo kese ye tie na esis

0: ye mompae ye de wase juma die nyina wie ye ne ne what da ho de na wotwe me ho aseda me de bema ho na me ka se umma ye wo ha nyina de woni munyam se de ma onne ye ma wa mo kristo abodi ye twa hie ha nyina de woni munyam se de ma onne se ye ma wa mo kristo yet dawasi when ya waya maya na wachi ewo Jesus Christ demu. Amen.
1: Amen.

0: Dida, na aye yeso, enkani dipa. Ano fe, sumidi yo, ene angwangwa juma, wanamso. Na ye nwe kuma yiso, ene onoso. Wanya na yari say, yade huwa seda, ene aye ye nina. Ema Kristo din, ene ano pe. Mame kwe na mini kwe kwe wisu ansa eni komo na anopeyi adansi ya hudua aba punu isu yina anonsu uure mkakra emaye kwe kwe wisu ansa
1: nana
0: anopeyi adansi ya aba punu isu yina ehifa ena ura eni komo e
1: ya koso wadi ya nungunyamu ema Kristu
0: amen
1: na nidi fonso yakoso adi erade mu hye hyirano
0: amen
1: esanse wono ena ama ne hokwan
0: nokre
1: ama yinu anomu edi adanse ama erade ahenie enso atre na yehwe adanse ahodo a abapo no isu ya ne nyina se fata se anka bia maako ye ka ho asem
0: yes
1: na so brani nti no
0: brani nti
1: ye ka ne nyina bom
0: sa
1: na ya ye ne baako
0: sa
1: ye nua bia wo frɛ ye mentumi nka ne nyina ye nua bia wo frɛ ye na wo ka se ya de bia ye frɛ ne se hepatitis ne na ba betna be ye mfie du
0: aye.
1: Na udi adansi adie baako
0: over 10 years
1: ebebru 10 years na udi adansi adie baako na mwanwane se sa problem we no wanfa ma ho fa die kuro mu
0: debi
1: what is e ebi mu udi adansi anase urade di for ye administration
0: yeah
1: ewo eye Elijah TV
0: yeah
1: 70 years yansa no kan no
0: yes
1: ena wono so aye na adwen so wodi ni gidie ni na adwen nyina fa ensem no a
0: ebrade
1: na medi fo aso ye den e ka no yade a tese brebo mu yade a according to doctors wo mo se eho aduo ni ho